0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: dobrodošli u emisiju u kojoj vam predstavljamo glavne gradove država sveta. U narednih sat vremena ćete biti u prilici da saznate tonu zanimljivih informacija i činjenica o gradovima za koje smo svi čuli, možda neke posetili, a neke planiramo da posetimo. Zato smestite se udobno i uz dobru muziku poslušajte šta smo vam sve pripremili ovoga puta. U današnjoj emisiji predstavljamo glavni grad Turske, Ankaru.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje na

0: Slušajte nas na radiogayforward.com.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: You are listening to Radio K4.

I dalje slušajte Zujenje na 96.6. Ono što sledi nakon Zujenja jeste novo izdanje emisije Naših 30. A inače, nova trodnevna dokumentarna serija Michael Jackson biće premijerno prikazana 3. juna na Netflixu, a bavit će se suđenjem Michaelu Jacksonu iz 2005. godine u kojem je oslobođen optužbi. Inače, serija istražuje optužbe podignute protiv pop ikone 2003. godine.

0: This is Radio K4, your station.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Love and passion.
4: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
4: Radio K4.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati, 3 minuta na talasima ste K4 radija. Ja sam Bojan i družimo se zajedno u naredna 4 sata. Današnje druženje započinjemo novim izdanjem Mimova, listom u društvene mreže umjesto vas. Zatim sledi emisija Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Onda top lista novih singlova i za kraj gluvarenje od 19 do 20 sati. I sada, da ja ne bi puno pričao, evo i prvih Mimova za danas. Kaže, kada počne razgovor sa "moj ti je dobronamerni savjet", znači tu nema ni dobre namere, ani savjeta. Dobrodošli još jednom, počinje Mimovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Lush Life.
10: Hey, yes, if you was the last, when my day has to do was no past. Doing it all night all summer, doing it the way I wanna.
8: Mesto broj 9.
9: Somber, Homewrecker. Alex Warren, Fever Dream.
11: Fever Dream. Happy 13 weeks, I think I'm seeing things like a shadow's dancing
8: downtown. Mesto broj 7.
9: The Chemical Brothers, Go.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Kaže ovako, u ovim trenucima u Prištini okolini 15 stepeni, realni osjećaj oko 12 stepeni, znači da je malo hladnije. Tokom noći, kako je najavljeno, očekuje se jedan ili dva kratka pljuska, ako je verovati ovoj prognozi, znači Priština i okolina. A što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno vedro vreme i nakon jutarnje temperature od 12 stepeni maksimalna dnevna, za sutra do 21 stepen. E sada u nedelju, ponedeljak, utorak, iz dana u dan sve toplije vreme sa povećanjem dnevne temperature, tako da eto, period lepog vremena je ispred nas i to kreće već od sutra.

Rekao sam da će biti i neke vesti iz showbiza. Kaže ovako, Stephen Colbert je u četvrtak uveče posljednji put vodio The Late Show na CBS-u, čime je završio 33-godišnju franšizu mreže u kasnovečernjem terminu, a plan za završnu emisiju nije bio

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.